0: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.
1: I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Radio Maestral. Krize.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Čuti brzo, seljačka hajka, trapavog medu o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smaće zimu slovačka puška. Po šumi danas bez staze puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, brani i čuva svoj rodni dom.

0: Na stanci Peliçete sluša se samo Radio Maestral.
1: Samo Maestral.

Ljubitelji i stručnici i povjesničari stripa prepoznaju da je Batman imao svoje kreativne faze, kreativne zapravo, da je pratio razvoj civilizacije i mijenjao se kako se mijenja vrijeme. Na početku, od tamo od 39. do 40. godina, bio je ono totalno markantan, mračan tip detektiv, skloni ono totalno ozbiljan ton, nema tu nešto, o malo, čak bi rekli, agresivniji. E sad došli su 50. godine, tu se uronilo, ono, totalno se vidi promjena. Sad ja, pojma nema, moj Batman iz moje generacije, šta sam ja čitao, one prve Batmane, nisam, nema pojma o čemu se radi, kada kaže. Ali, da, 50. su unijele znanstvenu fantastiku, neobične naprave i svemirske avanture. Pojma nema da je Batman imao svemirske avanture, da. Zanimljivo, 60. su već počele producirati se te Batman serije i koncepata o Batmanu je bilo puno i zanimljivo da je u tom periodu humoristični pristup Batmanu, gdje on ima fore sa Robinom, nešto, pa ovaj zapne, pa ovaj ovo, ono, nešto. Kao humor, Batman humor. Da, 70. 80. opa, zaokret. Povratak ozbiljnijim, mračnim i kriminalističkim tonu ima Batman, onda, tu sad 89. nadalje počinje era blockbustera i Batman ulazi na filmsku scenu i koliko god voljeli, ne voljeli, sve su dali se u djetestvu. Na kraju, kad su došli filmu, i svi su znali ko je Batman, šta je Batman i može se maskirati u Batmana. Da. Znači, da, i onda tu kreće ovaj cijeli taj razvoj trilogije Christophera Nolana uz ostale popratne Batmane. Da. Eto, saveznici Batmane uz ostale popratne Batmane. Da. Eto, saveznici Batmane. Znate,

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.